0: Talas kulture.
1: Dobro jutro. Slušate emisiju Talas kulture. Današnju emisiju posvećujemo jednom od najvećih pisaca sa ovog podneblja, Danilu Kišu. Život Danila Kiša obilježen je ratom, nestankom oca i smrću majke, što je značajno uticalo na njegovo stvaralaštvo. U prozi je dostigao najviše umjetničke domete u ciklusu romana o jevrejskoj porodici San, porodičnoj hronici koja prati život članova porodice kroz nekoliko generacija u različitim društvenim okolnostima i različitim životnim situacijama. Kišovo djelo je prikaz zaludila 20. vijeka, krvi, blata i laži pomješanih sa suzama miliona žrtava. Godine 1972. roman Pešanik proglašen je romanom godine, osvojivši Ninovu nagradu. Kazavši tada da nagrađena knjiga nakon nekog vremena biva osuđena na usamljenički život, padajući u zaborav, kao da je naslutio sadašnji položaj književnosti i kulture. Danilo Kiš rođen je u Subotici 1935. godine. Otac mu je bio Eduard Kiš, mađarski jevrejin. Majka Milica, rodom iz Crne Gore, bila je pravoslavne vjeroispovijesti. Od 1942. godine živio je sa roditeljima u Novom Sadu. Potom prelazi u Mađarsku, gdje završava osnovnu školu. Nakon odvođenja njegovog oca u Auschwitz 1944. godine sa ostatkom porodice, boravi u Crnoj Gori. Dvije godine učio je da svira violinu. Kad se škola preselila u Kotor, svirao je bez nota, cigansku muziku i mađarske romanse. Posljednje godine života proveo je u Parizu.
2: And feeling like P. Diddy,
3: hey, what up,
2: grab
3: girl?
2: My glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

talas kulture. Nastavljamo emisiju Talas kulture posvećeno Danilu Kišu. Njegove knjige, eseja, članaka i intervjua pojavljivale su se nakon njegovih proznih dijela. Prva knjiga, Po etike, pojavljuje se 1972. godine, iako su tekstovi sadržani u njoj nastali još 1959. Većina tekstova iz te knjige pripada prvom periodu stvaranja. U drugom periodu stvaranja nastaje porodični ciklus, Bašta pepeo, 1965. Rani jadi, 1969. i Peščanik, 1972. Kiš je bio zaokupljen svojom porodičnom trilogijom, a u tematskom pogledu prevashodno traganjem za izgubljenim ocem. Treći period je obilježen novelama Grobnica za Borisa Davidovića, Enciklopedija mrtvih i Lauta i Joži. Knjiga Grobnica za Borisa Davidovića zadala je Kišu mnogo problema. To je optužba staljinizma, grandiozna slika klaonice jednog vijeka, ali i historije kao laži, kao plagijatora života. Kada je knjiga objavljena u junu 1976. godine, recenzije su bile pozitivne. Čak je i Komunist, zvanični organ vladajuće partije, hvalio Kišov rad. Međutim, nakon toga počele su da kruže glasine kako je knjiga puna pasusa ukradenih od drugih pisaca. Kišovi branioci su tvrdili da upotreba publicističkog materijala iz drugih knjiga radi dokumentovanja ne može da se nazove kopiranjem niti plagijatom. Afera je rasla i rasla. Za samo mjesec dana Kiš je napisao knjigu Čas anatomije, u kojoj opovrgava optužbe. Ova teorijsko-kritička i polemička knjiga ima književno-istorijsku vrijednost. To je prva naša knjiga koja govori o intertekstualnosti. Dragan Jeremić u dijelu Narcis bez lica oštro je kritikovao Kiša, navodeći da je plagijator. Kišov Čas anatomije odgovor je na Jeremićeve optužbe. Iz te polemike Kiš je izašao kao pobjednik.

0: got something I want to talk about.
1: Talas kulture. Kulture. O ljubavi je zapisao. Ljubav je strašna stvar. Na iskustvu drugih ne može se učiti. Svaki susret između muškarca i žene započinje kao da je prvi susret na svijetu, kao da nije bilo od Adama i Eve na ovamo milijardu takvih susreta. Vidite, iskustvo ljubavi se ne prenosi i to je veliko zlo i velika sreća. Bog je to tako uredio. Budite oprezni, nemojte nikoga da povrijedite. Ljubavne rane ostaju najdublje, urezane u duši. Ipak Danilo Kiš je volio život. Kazao je jednom prilikom da mu je neostvarena želja da se obogati kako bi mogao da sjedi ispod kupole u Parizu, pije courvoisier, puši guloaz i gleda kako svijet prolazi. Danilo Kiš je često bio sa gitarom u ruci. Dominirao je u društvu, voleo je vino i cigare. Bio je glasan i slatkoriječiv, ali je često oboljevao, pa mu je odstranjeno jedno plućno krilo. Kiš je uvijek ostao dosljedan sebi, nije temeljio prijateljstva na koristoljublju, niti se samo sažaljevao i nije bio sklon bilo kakvom kompromisu. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su Ninova nagrada za roman godine, Goranova nagrada za knjigu godine, književna nagrada Železare Sisak za najbolju esejističku knjigu godine, veliki zlatni orao grada Nice za ukupan književni rad, orden viteza umjetnosti i književnosti, Andrićeva nagrada, nagrada Skender Kulenović, Sedmojulska nagrada, premija literature Tevere, nagrada Avnoja, nagrada Bruno Šulc. Kiš je književnosti kao umjetnosti pridavao izuzetan značaj i tokom svog umjetničkog stvaranja odgovorno je pratio zahtjeve savremene literature. Svojom bujnom imaginacijom i inovacijama, kao pravi angažovani pisac, zalagao se svim srcem za slobodu literature, ne robujući ustaljenim dogmama, kanonima i prvosveštenicima. Njegova stvaralačka opsesija bila je da napiše knjigu koja će se moći čitati kao enciklopedija, gdje se jedno za drugim tiskaju imena slavnih ljudi i njihovi životi svedeni na meru nužnosti.
2: Talas kulture. Kulture. Slušate sportski program.
3: Selektor odbojkašica Crne Gore Jovo Caković je nakon meča sa Slovačkom kazao da njegova ekipa protiv Hrvatske treba da pokaže reakciju ako ima motiva. Motiva je očigledno bilo kod njegovih izabranica. Imali smo reakciju, poveli smo 2-1, ali nismo imali snage niti iskustva da privedemo utakmicu kraju. Realno, danas je pozitivna ocena, bilo je dosta lepih stvari. Tražili smo još neke igrače sa učinkom u rotaciji, nismo ih dobili, ali dobro, stavili smo tačku na ovo evropsko prvenstvo, a nadam se da su to tri tačke za nastavak ovog rada, za nove uspjehe i izazove, kazao je Caković. Darija Popović, jedna od najmlađih u našoj selekciji na ovom šampionatu, kazala je da je ekipa takmičenje završila na najbolji mogući način. Popravili smo utisak od meča sa Slovačkom. Hrvatska je bila apsolutni favorit jer su u prethodna 4 meča pokazali kvalitet. Mi smo se borile i vratile iz jučerašnjeg lošeg meča i zbog toga sam ponosna na svoju ekipu. Evropsko prvenstvo je velika škola i veliki putokaz za naš dalji napredak. Imamo neke smjernice kako da se individualno i timski posvetimo na usavršavanju elemenata kako bismo se opet našli na evropskom prvenstvu, kazala je Darija Popović.
4: You're not my ex, you're just my wife.

0: Slušate dječiji program. Dječija strana svijeta.
1: Dobro jutro. Slušajte i danas Dječiju stranu svijeta. Kao i uvek, od ranog jutra smo mi dobro raspoloženi i jedva čekamo da sa vama podijelimo neke lijepe vijesti. Ove nedjelje ćemo malo da pričamo o tome koje su to mjesta na koja vi mališani treba da odjete, odnosno gdje ćete vi roditelji da izvedete vašu djecu da se dobro provedu. Ima tu mjesta koje su odlična dok su klinci na raspustu, recimo, pa će tako kvalitetno da potroše svoje vrijeme, a tu su i neke zanimacije, neke rekreacije u kojima vi djecom možete da uživate i tokom cijele godine, čak i ako idete u školu. Malo ćemo da pronađemo ona zanimljiva mjesta u Crnoj Gori koja treba da vidite, ali ćemo vam dati savjete koji su, recimo, novi crteni filmovi koji su izašli u bioskopima, koje knjige biste trebali da pročitate i šta će to najviše da vas zabavi. Spremite se, deco, a i roditelji, jer počinje Dječija strana svijeta. Prva adresa koju ne bi trebalo da zaobiđe ni jedan roditelj sa svojom djecom jeste mini zoološki vrt u Budvi. To je dobro mjesto u kojem mogu da se odmori i zabave ne samo djeca, nego i odrasli. Zoološki vrt se nalazi na teritoriji autobuske stanice i, da vam kažem, bez obzira što se nalazi baš tu, dobro i prijatno opremljen, a guži od putnika koji se guraju tu ne postoje. Zato roditelji mogu da uživaju u hrani i kafi, dok djeca posmatraju i hrane neuobičajeno lijepe i egzotične životinje. Vidjet ćete lijepu prirodu, saznat ćete mnogo o različitim vrstama životinja, a osim zoološkog vrta, na istom mjestu postoji i dječja igronica s animatorima, pa eto prilike da se malo i zabavite i nasmijete. Kad smo kod zabave, sva djeca obožavaju luna parkove, to je sigurno, pa pronađite neki interesantan i to u primorskom dijelu. Svake godine, što nije nimalo čudno, uvijek možete da pronađete mnogo zanimljivih stvari koje djeca obožavaju. Tu su autići, tu su vrtješke, trampoline i tako dalje. Priznajte, djeco, da je ovo nešto što obožavate, a ja sam sigurna da će i roditelji poželjeti da se prisjete svojih tinejdžerskih dana. Nastavit ćemo još da pričamo o tome, a sada slušamo samo hitove. Čejo!

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068 855 801. TQCity.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za certifikat poslovne izvrsnosti

0: samo hitovi.
1: Dječja strana svijeta.
2: Evo nas ponovo na Tedi Radio. Dječja strana svijeta je tu. Pričamo danas o zanimljivim mjestima u Crnoj Gori koje bi djeca trebalo da vide i da isprobaju. Od uvijek se konjički sport smatrao sportom za aristokrate. I od djetinjstva porodice su učile svoju djecu da jašu na konjima, da bi se tako svestrano i harmonično razvijali. I kako bi se približili aristokratima i zainteresovali svoju djecu za konjički sport, vi možete učiniti to u Donjoj Lastvi. Takva vrsta sporta bit će za njih jako interesantna. Konji su uvijek primamljivi, posebno kada ih gledamo u crtanim filmovima. Malo starija djeca u Crnoj Gori mogu se zanimati kartingom, recimo. Mali karting tereni u letnje doba se otvaraju u mnogim primorskim gradovima. Vaše dijete će pratiti profesionalni instruktori, tako da nemojte da brinete. Mlađa djeca, recimo, mogu da voze automobile u bilo kojem letnjem luna parku, kao što smo pomenuli, ili čak i na šetalištu. Postoji puno ponuda, vama ostaje samo da izaberete, pa to možete već danas da uradite. Generalno je bilo koja vrsta sporta super za djecu, uglavnom su djevojčice više za neki balet, više za neki ples, pa će biti interesantno vidjeti ih u onim lijepim haljinicama. Momci su verovatno više za fudbal, košarku ili možda neku borilačku vještinu, pa taman spojite lijepo, korisno.

0: Dentalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: shine it down on you.
1: Dječja strana svijeta.
2: Evo ponovo mi, slušajte Dječju stranu svijeta. Ovog jutra smo rešili da sa vama podijelimo neka lijepa mjesta, neka lijepa dešavanja i stvari koje će biti interesantne i djeci i roditeljima. Vi ste djeca u tim malim godinama vrlo radoznali i sve biste da vidite i sve biste da znate. E pa pošto je tako, onda treba da uhvatite roditelje za ruku i da im zatražite recimo da vas odvedu na Skadarsko jezero. To je najveće jezero na Balkanu. Neverovatno je bogato i lijepo, okruženo prirodom, predivnim pejzažima. Sigurno ćete uživati ovdje i naći ćete kako da se zabavite. E, ako vam se priroda svidi, onda ćete sigurno voljeti da prošetate malo sa roditeljima kroz stare gradove Crne Gore. Kao što je recimo Bar, kao što je recimo Kotor, koji se dosta razlikuju, ali imaju baš bogatu istoriju. I vama, ali i vašim roditeljima možda malo više svidjet će se ova avantura. I još nešto što ne može da bude promašaj jeste izlet brodićem oko lijepih ostrva i pejzaža. A ako hoćete da se odmorite, ako hoćete da uživate u isto vrijeme, eto prilike roditelji da lijepo provedete dan sa djecom. Još ako tokom vožnje budete mogli da se okupate sa klincima, onda će ova zabava proći vrhunski. Ko je blizu Lovćena, a ko želi da vidi vrlo interesantan, zabavan i ekstreman park i to najavan turistički, tu imate mnogo staza sa različitim preprekama, to treba da pređete i sve to po različitim nivoima. I tu će vam biti zanimljivo i vama i roditeljima. Na ulazu ćete dobiti specijalnu opremu za bezbjednost, pa ne morate da brinete. Eto još malo avantura za vas klinci, pa kad je već vikend i ako ste na raspust, imate dovoljno vremena da na baš lijep način provedete to slobodno vrijeme dok ne krene škola. Idemo malo na muziku.

0: Dječja strana svijeta.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Vrijeme je da u Dječjoj strani svijeta pričamo malo o filmovima koji možete da pogledate u bioskopima, a u kojima, draga djeco, nećete uživati samo vi, već i vaši drugari kao i vaši roditelji. Jer ko još ne voli animirane filmove? Nema takvih. Kućne ljubimce volimo svi, neki ih i čuvamo kod kuće, a da li ste i vi nekada zamislili, da li ste se zapitali šta je to u njihovim glavama? Razmišljaju li oni o nečemu i kako provode dan kada vi niste pored njih? Ako ste gledali Tajne kućnih ljubimaca, evo i drugog dijela u bioskopima. A ako niste, onda možete danas prvo da se pripremite kod kuće uz film i onda pravac u bioskop da pogledate drugi dio ovog crtaća. Ono istražuje emotivni život naših ljubimaca, duboke veze koje ih spaja sa porodicama koje ih vole i odgovara na pitanje koje oduvijek intrigira svakog vlasnika. Šta naši ljubimci zaista rade kad nismo kod kuće? Eto jednog predloga za vas. I ima još interesantnih stvari u bioskopu pored ovog filma i slanih kokica. Tu je i jedan od najomiljenijih animiranih filmova svih vremena, to je Kralj lavova. Dobio je svoju igranu verziju i u bioskope stiže u dvije verzije, sinkronizovano i titlovano. Ovo je pravi porodični film gdje će se i vaši roditelji podsjetiti filma jer su sigurno gledali jako davno. Svidjet će vam se priča o borbi, o ljubavi i o porodici. A za vas, junake koji volite super heroje, tu je i Spider-Man, daleko od kuće. Tako se zove novi dio u bioskopima. Ovdje vas, dragi mališani, čeka malo akcije, malo fantazije u koju ćete sigurno više vi povjerovati nego vaši roditelji, ali i mnogo avanture gdje ćete i sami zaploviti. Pozovite drugare i pravac u bioskop. Dakle, vidite i sami da ima mnogo načina kako da lijepo provedete raspust i da uživate sa vašim drugarima. Daćemo još neke predloge, a sada idemo na hitove.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastup.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
2: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija /105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dječija strana svijeta.
1: Dječija strana svijeta na TDI radiju i ovog jutra. Juče smo pričali o zanimljivim informacijama, a danas o zanimljivim mjestima, dešavanjima, filmovima, pa je došlo vrijeme da pričamo malo i o zanimljivim knjigama koje možete da pročitate ovog raspusta. Ali ne brinite se, djeco, nisu ovo udžbenici za školu, ovo je ipak nešto malo opuštenije. Jeste li čuli za hrabrog gusarskog kapetana Johna Peoplefoxa, zvanog Zvono? I znate li šta se dogodilo sa nevaljalim krokodokodilom? Možda se i pitate šta je na kraju svih krajeva ili zašto možda djeca čačkaju nos. O ovim junacima i problemima može se pisati tako da se vi veselite, da se smijete do mile volje ili tako da vam se podižu obrve od čuđenja, a čak i da se raznežite od ljepote. Sve to zajedno nije dovoljno da vam dočaramo kako je o tome pisao Dušan Radović u knjizi koja se zove Kako su postale ružne riječi. Postoji jedna zanimljiva knjiga koja se zove Moja baka vam se izvinjava. Elsa ima 7 godina, njena baka ima 77 godina i malo je luckasta. Znate li šta ona voli? Da sa balkona gađa paintball kuglicama nepoznate ljude. Ona je također i Elsina najbolja i jedina drugarica. Elsa noću voli te bakine priče u zemlji skoro budnih i kraljevini Miami, gde su svi drugačiji i niko ne mora da bude normalan. Šta će se desiti posle, saznajte kad pročitate priču. I tu je još jedna knjiga koja će zasmijati i vas i roditelje, a zove se Fazoni i fore. Saznajte šta znače uzrečice i nizrečice, otkrijte nove spravice neverovatnog pronalazača Raše i čitajte viceve svojim roditeljima da biste im vratili osmehe na lice. Ako vama ni ove urnebesne pjesmice, ni otkačeni oglasi ne budu dovoljni da ih nasmiju, vi im samo recite da ugase televizore na trenutak i da oslušaju vijesti iz nesvijesti. Još jedna knjiga voljenog Ljubivoja Ršumovića koja će vas uz zdrav smijeh dovesti do zdrave pameti. Eto, dragi naši, to bi bilo sve u današnjoj emisiji Dječija strana svijeta. Nadam se da smo vam barem malo pomogli i da ste saznali mnogo toga zanimljivog. Sad vam ostaje samo da od svega ovoga izaberete šta ćete danas i šta ćete narednih dana, kako da provedete raspust i budete veseli i radosni. Pozdravlja vas Jovana, do sljedećeg slušanja.
0: Dječija strana svijeta.

0: Marketing. TDI.
1: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru.
2: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.

0: Marketing. TDI My Way auto oprema. Odlična i raznovrsna ponuda auto opreme i kozmetike po povoljnim cijenama kod Kemo Impex ovlaštenih partnera. Sigurni na putu sa nama. KemoImpex.me. Kemo
1: Impex. Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici i ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
2: Marketing TDI Radija. 067-561-999.

0: Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

prva razume. Ali svakako, da li radili ili odmarali, ako hoćemo pravi odmor, treba da svratimo na Kamenovo Beach. Iskreno, nema bolje plaže, zato je ovdje TD otvoreni studio. Svakako, da uživanje prođe što bolje. U nastavku nam stiže Dolce Vita.

0: Marketing TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.

0: imam net za sve što mi treba.
1: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
5: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
6: Entekst Showroom Bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u baru.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio. Samo.

0: Marketing. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici, ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode.

0: Dekalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Pažnja, pažnja.
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: marketing. TDI. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
5: Impex. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
6: Teku City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. tekucity.me.
0: Marketing TDI Radija. 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

kada spominjemo ljude koji su bukvalno na mjesecu van ove planete. Mi redovno ovdje na Kamenovu volimo da hvalimo kako su kokteli sjajni, kako nam je ekipa za to fenomenalna, ali boga mi je ekipa za ležaljkama vredno radi, uvijek su slatko nasmejani, tako da veliki pozdrav za njih. Ljudi, ako tražimo

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Entekst showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta, sada i u bar.

0: apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta, kompletno opremljeni, uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Idealni za personal. Odobren popust na duže boravke. 068-855-801. TQCity.me.
3: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
4: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Nastup

0: Plaža Kamenovo.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: WC Šolja je tu, da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Svake godine ista pitanja, kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
1: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika webshopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: ove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: 20 lista.
1: Samo na TDI Radiju. Samo hitovi. Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: 20.
1: The Second Voice i Let Me Be, ono što nam stiže u nastavku, ono što nam stiže na 17. mjesto. Ej, inače ljudi, znate kako se poklopilo? Na 17. mjestu, a na listi je 17 nedelja.
2: Da, eto, pa dosta dugo je to ova pesma kod nas na Teddy Radio se vrti. Vrlo brzo je od kad smo počeli da vrtimo na Teddy-u je upala i na top 20 listu i nekako dalje to stabilno stoji. Ja cenim da će stajati do kraja leta, pošto je ovo ozbiljno dobar letni hit. 17. mjesto, The Second Voice i Let Me Be.

0: 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova samo na TDI radiju.
0: Marketing. TDI. Entex Showroom bar je otvoren. Na više od 1000 kvadrata očekuju vas keramika, kupatila, podovi, namještaj, rasvjeta, dekoracija i kompletna rješenja za vaš prostor. Posjetite nas na bulevaru JNA BB od ponedjeljka do subote do 20 časova. 35 godina kvaliteta i kontinuiteta. Sada i u baru. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Glazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske utjecaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Glazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Lista najaktuelnijih singlova.
1: Top 20.
3: Take Me There, ono što smo slušali na devetom mestu, stiže nam The Bossa i Magnetic, to je hit koji izašao ove godine. Dosta brzo se zavrteo na TDI radio, jel tako?
4: Dosta brzo, dosta je magnetičan, haha, aforica, pošalica, badumtas.
3: Da, odlična aforica i pošalica, The Bossa i Magnetic za nekoliko minuta na mestu broj 7, pre nje Hugel, Email, Angel. O tako?
4: Ti kažeš Angel, ja kažem Angel.
3: Angel, dobro, ajde, da vidjet ćemo.
4: Viber, Viber.
3: Ultra Nate i Moving to the Sun, mjesto broj 8.

0: 20 lista.
1: TDI, samo hitovi.
2: Sjajni The Bossa Magnetic na 7. poziciji, a na 6. divna, mlada, pretalentovana Zeina koja nas je kupila ovako. E, kako se to čulo, kako sam
3: propisno. Misliš, čekaj, ne može Bađa ima dugačke nokte, pa ne može da pucne prstima, evo ja ću umjesto nje.
2: Opa, momak.
3: Ovako nas je kupila Zeina Žananto.
2: Tako je, slušamo Žananto, sjajni hit ovog leta na mjestu broj 6 u nastavku.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI Radio. Marketing. TDI.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo.

0: Emtel dvorana Morača Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje. Bolje sada. Unika.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
2: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: nove sezone Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Meeting. TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo.

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Warm Up Festival na plaži Kamenovo. Na

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.